Dot, numera so koja što se vrati na scenata posle nekogodišnja pauza. Inako nizinata muzika povtrno aktualna, osobeno nizinite rani hitovi i može se pohvali su na 30 milijoni mjesečni slušatelji na Spotify. Po posljednjite godini Nataša nastapova na festivali i areni širom svetot, a paralelno raboti na nova muzika. Po predloženju ušte jedan ženski izvidovač na Antena Vreme za JC Ver. Ja slušate so Sauna, numera od nizini od posljedna album Super Bloom. Ova esen Jessie očekuva neizinata najgolema severnoamerikanska turneja vo karijerata, pošto će se duvati koncerti iz Evropa,

Kvar dvočao Antina sponzorira na Citroen i Autonova Sova Zilando. Među zvijezdite koji nastapija minati od vikend na egzitovio Sidens Festival vo Budva. Tamo beše i ekipata na Antina. Ovogodnišnjoto izdanje ki ostane zapamiteno po super nastapite na Boris Bridge, John Newman, Bura Kieter, Enrico San Giuliano, Charlotte David, kako i francuski od DJ producent Hugel. Ivego son najgolimiot hit na Antina za 2024. I adore you.